Kajka je to radosť, čaj, nikotre poky vejace ja tešišče mám, jo. Ve vázu môžeče sejdženca farmu štrusov vobladač a tež tamniše štrusové produkty vobladač. Ve Vojarecach ve kompjuterovom muzeu Z.com maja dženca labor za cevú svojbu, tam zoniče vo CD-ovom čišču a cianiu s laserom a môžeče to tež uspytač. A ve Aibauje v hornym kraju vubiedžuja so vo dženznišeho rizbario s motorovými pivami. Ač to nečle to tam punže. Rizbario z jace hač 20 krajov sú v Aibauje lieca podľa.

0: A nietko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolské s farariom Mirčinom Delinkom z Kroščíc.

Napríklad ja som mala redné doživenia, až som nieže raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšiva vyžeš, kak tá jas uglieda, to je veľkým vesebná. Tam je tá Rechartovická gela a tegdy Pedroze som sa pýtala jedno miestno za snedanie. A musím groniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až Ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kľa so sobou tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malky flack, že už mežo se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho.

0: Jome, jes, ko jasem do brusne, pen kmalkse, kurjece, a pen zase na dreno, na dom, a pen o do športle klauze. Jo, jan upi, jome, pen.
1: Mi cašne te nogi bolje, a ga jas, ko jasem ježem, pen se to šekno pomažu zase, se mislim, jen faz, až mi to pomažu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak a doch se gromadu šíšte.
1: No a co my se kupíšte, druge koliasa, ještě elektriš motor jodran, vieš, a špin máme ľašší se. To je veľká pomoc, tam máme zvyčaj ježo špin.
2: Či tom vedere, ja kľa sú jom až došť robiť, a pen ja tam se kúpam. Tam v tým bilicajnském kaše alebo jazoru, to ga nie je tak veľké. Ale to je jedne vydechanie, 20 minútu tam s kľa som, a pen núč, a ešte pičku lážaš, alebo jacer ja tam, a pen sa si sliedka. A to je vegindéri. A zajča snáš ešte vokovo šprivie, ženiom.

seš kelasovarskich šťažkov miazy sprieviu a nesu, suša k nej gustejšim a nevieci komfortabelným v celej Bramborskej. Vena obšim jejo viece ako 1000 kilometrov. Dalokovet drogo polných autov viedú rúty miazy drugim přes Błota a Přírodny park Žłobiny Dołu.

Ja rada klasujem, ale tylko drogujem, a veľmi rada som tylko v Roginskom parku. Tam sa ja po klasu dojedu a což mi v Roginskom parku fascinuje, sú te bome. Ty môžeš tak riedne obkledovať a vysepne te bome, kenž same zase stoje. Tam vidíš, kak tak šasa tých bomov, kaž veni ve kupkách stoje, pen to nevížiš tak, ale kaž tam tak same stoje, pen vížiš tu celú kšasu vod štoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostujú a ten líst se teke vod nalieša do názeme minia, te barve se minjajú a kaž ten líst pen láže zasi dôjce tak padňone vokúho toho boma, to je vegin riednia.

0: My sme posmakali Bernarda Nátkeho z Novej Sy, vendomyslio se na jeden riedny serský głos.
1: No jo, pieri doch sú tak, kde búria šli, búho zimieme fazamlunga. A pen teke ma Jan Čišov, to nie búr, ale ten mýho teke ma uvrčal v skrouku, to búr teke už ten som starý. Vyvete te vene Jano Nogu a im bysov, a ten sa ima kukam jenom se sednú. A pen ima zelene piu, zelene palenc. A tam ja som mi tak dosť nučí, chopi švicu až, a pen ho tak richtig ve štumungu bú, a pen ho ima spíval Ľubka Leoria, Rena Zakvitva, tak nekak to búho. Jo, tak to nekak búho. Jo, to štubujú, to spívanie ho spívo. A pen som mňa schopili tie staré morské, tie staršie, jo, mňa ma Jan Palinc, dáš ima ten zelené, dáš ima vecen, pen ho mohla spívo, až nebo boj z rúsom vecen přestov. Ten pen, desto pijanšie bú, desto lepí ho spívo.
0: Ha, to je žinca dreješti tak, ho zaspívajú vám Ľubka Leoria, ten Jančovský kór.